de bien. On va voir. Yen yina yo yo kwan. Ye wi na no ta ye wa pra kwan mu. Wa afim. Sa wa ni wo ni nyam. Na ni wo ka ye no. Ye wu de sa. Sa sa wo nya nya mi a ba ka sa ma wu de tia. Na wo sa wi ni na ye no kure. Ye de wa to so. Ite wa ti ye bi.

Aji, a kofi krement ba bia wo bia mien so le wura. Mi kuna me do. Na nyame nam na humo proso. Na samrei. Wo dia walue da hu kire walie mu, wo Kristo mu. Nyame ye gya nyame obanya me so so. Kofi krement, ba bia wo bia, na mi shira wo.

na hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dua pa no eya no bi gina se apia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Jesus. Landere baba busha. Onya da fua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wachi nswa enye ye. Ohun ni awon sampa. Neda di me kamfu onya me kwa makura wo di bia ko ne kro no. Ede ma. Senede oba mi enyi na pomu ni a chi nedi na ye yi na ya. Odi ya baba ko tru, ye nkuni mbie no wati.

ne ye rati aye apofon pem pem woman na mi so hey apofon pem pem ne ye rati aye ne ye rati aye ne ye rati aye every apofon pem pem ne ye rati aye me ne mo so ye pega apofon pem pem wa ku to sori eto Apafo pem pem, ne ye rati ayo, apayama ne ye rati ayo, ne ye rati ayo.